Ne znam tko večeras ide u Vintage na ovaj koncert Valerije Nikolovske, ali znam tko ide na ljetnu pozornicu Tuškanac gledati film. To su Luka Kasić i Dijana Štefanek. Svatko je plus jedan, naravno. Ulaznice vas čekaju na blagajni. Uživajte.

A ne plaši se mraka, ja branim te toplinom od hladnog noćnog zraka. Otvoren je prozor, taj prozor prema jugu, ja branim te i ljubim ko niti jednu drugu. Branim te i ljubim ko niti jednu drugu. Otvoren je prozor, taj prozor prema noći, ja ljubim te i pamtim što govore ti oči. Ne boj se, ja čuvam to malo tame naše, jer po

smo jidra, pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sri debelog mora, idemo brže za dobra četiri čvora, naprosto ploviti se mora. Aladin kaže na plavome Jadranu bit će lijepi sunčan dan, more jedan do dva